ngeen ma dina ne yow dikku dicc dox ci quartier kri yesu christ win yow mi gan matin kama wa do ho gan ma mi ni a ke win fon ma a ke vuk ma le ni chako chawa pa na ka chawa pa wa riomo dikku win fon pa lo ba ini no dutu ipiera boru ya bon wen tonera beach speak fm we be dikare me rocho koni win gan matin.

Injinia Isule, asante kwa kazi nzuri unafanya. Na mwenye hapa hapa Charlie Ak, mwenye mitambo, asante kwa mambo mzuri tunafanya hapo.

0: ene ne kikome wa khonen ketmano jemeneti kabiru kare kiki diko menina matin ci ka bene pere wa bitu bo dakta wa khmien wa lok machi ci gumi agiki no wa yakh be meti khoyen yoma ko mane pere tak tutwal wa khnen jemene war ko ar ki kore
1: ya gen ma meti wa beti kan wa chine bola fu ma begwa ene yeti jema chego chego me achel mer iringe ene jener ine gwaole gwao winyi pajo kenyo mai mero no mago ma be nene dok mi yoro kom le iter chalo gina chelo pier tak bene jenen in pe gwaol gwaole va be ar meran wi mero be chak e mero no riyo ke kom le e mero chalo no chen ke kome ngene pe be be kal ndango ne ker no mero in non kere cho me gwao le ma kome yot bero gina pier tak al bere en twer bele ben mi wako kom gobin ma yot kidon bene mi ario yana ye oni ang bene dam ke na genti mi yo yeri mo ka ta le di ana che wiro mere yat ma en padana chi mi yo che le di ga wana ma che le wiro en yari padana che ge na wa ko no so mero nge ne yeri pele ti e ka mi char ye ka ne ro pot pe ma pat pa le Uganda bo to kan ba che ke veterinary pharmacies dike veterinary drug shop ma no ne ngolo lances me chat en ya tene ne maka yene we do kan ko ti ni bai wa malo you know no lances ma no national drug meo ma no yene ngata no meo chat ya no we karo malo kono chele benano di kono so meo no nyoro ne ka mi ndiga we de ya to be ka no ti ya ti ma no gena ke ti ya chat ne no ti ma be ana na dear ma ngeyo ngama ti ya chat ne en no ti ga meo ne ire Chimano beru gina chino pia taga tiyo tiyo weoka inti neno gimani no tiga time pe chere wai mia yata hera chere wachani chere mele chi tiet ngoma tiga time ikum lewa megi unye kum winyema megi chiki mini yata marwate en gituo mani matie yane kitme miyo ne imini ni bimie peka maro mana kito mire tike wai ngon biru tike kitme guwako ne beru mire peny kito mapate yone bene ena ye mire bewano nge ni watiki ganero doctor ma pat patie mako be jane kan mo kar ngej ki way mer dan gen mu chone man bot you gan a veterinary bot ti wanero jo mo kan gen mu chone jo mo kan po go chone so me in ga put be chone be no mer chone pe no ko kar mo no ki ro gwer le be ken gang no du gu ta ko so pe ta no mer ne tiak je men no bo ko in mi wako no ini coin down be ma be so mbagi ubele jema keno pia tak mawa taone miro merikom jema mawa tita pinia matinde chika chenen in guwaka neno kit la nyut mwagi ken mi wano beli ka matinde guwaka mwagi pa watero chitaone miro mei machari report unye mei machari ngej nama chimi tima wano wako kito mpene umiro wano ngeini kubechani dok ganga chila chen kajini chero le ino tie umiro pole chenadek wanero ni lokom rej, lokom kij, lokom jemba pat, nwa beri kalmi gawa. Tere nero cha biat mwamu kala ngej kuja, wanero man lokom kij, mabena waro mbe. Mnyip ching cha, eche adek manyan, daka beti bek ne gina nyan, no daka beti ka bina iye kany. Chipi pen kitama pat, in ramo goe chimi nama magi, ramo goe chimi nama not, adek abongwen, angwen, abero, angwen, aboro, not, Rio adek kina mo kan bena tema kan ye chere WhatsApp ti ramo chero chalo tame ma chigo chigo ni ye kono iwayo ni kwa ma tie kwa ka gena ke ye kidon tame ma no tie ero jomo kan ke goe chim ti ki chao mere malok so pole ke goe chim go ti wat ni kwa ma tie goe ye chim kidon kan ma no in ti amer ne kai WhatsApp bena in be tim ke taone de na mo WhatsApp tie not abero aboro abero a bit not about a chill a bit chill a rio not very about a vero a bit not about a chill a bit chill a rio karung chimi dung pere ma yi taone ko mire be nge kam wan wati ye wan wati yi la yive nge ko ga kamangil wane agrithon ka yini bino yini peny me ngoma yini miro penyo ne kidung bene ka yi tika ma bo yin be da mo tiyaro yad yad mano pale mando di chok kiri kono yini peny gen mande miro niang dujo no coin get me yido karen fu amege tipetin ka gi kan amira moto dit mena dio speak du jiro ma pat pat amira foi le fu ma pat pat amira foi ben dan ma gi yele menen yoro kom le ben ma be man veterinary ro ma pat pat mat bene kon won gidon beno tij me agri ton dujo no gen gi jol mat bene tin ti betin ka gi kan be Richard Sajoba
0: a for it all la dit Richard me be ruti bo yu maman ken me kar dujo wak no jemno ka to kor gi kor fo yo wati ne chang bar jama nyen ko mak ki yu ken ma pol wak no jemno wor kor gi kore mer gi meti eno wak wa duk chen a no wa cher wa cha mo ken ma ti kapino man speak fm nya bwana si ko du chi chot no ma pol ma pat pat ben me di kate ko no ma chalo a dul parfu ka chel ki jo ma go hole ya wa cha be ma nyen ka dong yu enni a du chen botin ga kan
2: wa ai ka ma bu

Sports, wakili loko mtuwokia ni mapatpat. Mae pajukanyi, uvudlubu Uganda mapatpat, kache ki ulaya. Mancha wame speak sports, kipi ya raporu ya bumentonia beach. Speak farmer, duwana pegiki.